0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, yeah, Tular Sana Sini, Labar FM, suara pesisir anda.
3: Okey, hari ini kita nak cerita mengenai dengan satu busana perkahwinan ini. Selalu busana perkahwinan kita nampak memang yang indah-indah dari songket lah. Dari kain ni, tenunan ini, ada manik-manik dan sebagainya. Ini busana perkahwinan yang kami nak kongsi ni diperbuat daripada kulit kayu.
2: Kulit kayu. Ini dah untuk orang Sabah ke? Yang berbangsa kita, murut ke?
3: Bukan.
2: Okay.
3: Ini kita nak share sedikit lah. Keunikan busana perkahwinan yang dihasilkan daripada kulit kayu menarik perhatian warganet selepas seorang wanita dari suku kaum Jakun di Pahang berkongsi kisah mengenai pakaian yang dipakainya ketika mendirikan rumah tangga.
2: Okey, di Pahang ya. Suku kaum Jakun. Selalunya ialah kita tahu kaum suku kaum murut je.
3: Betul.
2: Kan? Betul. Pakai kulit kayu. Okey, dan menerusi perkongsian The Moon di Threads, dia menunjukkan busana perkahwinannya yang diperbuat daripada kulit kayu pokok terap. Pokok terap ya. Dan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Dan menurutnya juga, busana berkenaan bukan dihasilkan olehnya sendiri. Sebaliknya disewa daripada nenek saudara yang tinggal jauh daripadanya.
3: Okey, dan dia turut menjelaskan juga yang rekaan busana tersebut tidak ditetapkan mengikut kehendaknya. Sebaliknya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat yang lebih berpengalaman untuk menghasilkan pakaian berkenaan. Dan perkongsian tersebut menerima pelbagai reaksi daripada warganet yang tertarik dengan keunikan pakaian tradisional berkenaan.
2: Dan berdasarkan cerita Tular Sana Sini juga tidak kurang juga sebenarnya yang menyangka The Moon merupakan pengantin baharu berdasarkan foto busana tersebut. Tapi bagaimanapun, dia menjelaskan bahawa majlis perkahwinannya sebenarnya sudah berlangsung pada tahun 2024. Tapi kini mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata dan ramai yang menghubunginya menerusi message pribadi untuk bertanyakan mengenai dengan kelas pembuatan pakaian daripada kulit kayu tersebut.
3: Ya, namun dia menjelaskan ya bahawa dirinya tidak menawarkan sebarang kelas kerana busana tersebut hanya disewanya daripada nenek saudaranya. Dan keunikan penggunaan kulit kayu sebagai bahan pakaian turut mengundang perbualan mengenai warisan masyarakat orang asli dan penggunaan bahan semula jadi dalam pakaian tradisional.
2: Dan dalam pada itu juga ramai juga warganet sebenarnya memuji hasil busana tersebut yang disifatkan untuk disifatkan unik dan cantik, selain menganggap perkongsian berkenaan sebagai satu peluang untuk mengenali kepelbagaian warisan budaya masyarakat orang asli di Malaysia.
3: Kalau anda boleh cari nanti, carilah gambarnya busana perkahwinan dari kulit kayu. Dia sepasang kira sepasang pengantin lah. Ada lelaki, ada perempuan. Yang perempuannya baju tu di kulit kayu tu menjadi baju kebaya. Jadi baju kebaya. Kalau yang lelaki tak silap saya macam baju Melayu, tak silap saya lah. Jadi anda boleh cari busana perkahwinan dari kulit kayu.
2: Dia lebih kurang macam baju pengantin yang songket tu.
3: Betul.
2: Tapi dia kulit kayu.
3: Dari kulit kayu. Jadi anda boleh carilah macam mana rupanya sendiri busana perkahwinan dari kulit kayu.
2: Cari je carian dekat Google tu, baju kulit kayu suku kaum Jakun di Pahang. Dia akan keluar lah tu.
3: Betul. Okey, itu perkongsian Tular Sana Sini.
2: Ya, yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi pada terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini untuk bacakan pula respon-respon anda.
3: Jam terakhir nanti.
2: Ya, dan tepat pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM untuk mengikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
3: Kembali selepas ini terus dengar.
2: Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Saitan Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewangan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara Chang Kuan Wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Dacă berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar perhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran Tentera Wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain perhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes bagi membantah rancangan peluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aina itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesatuan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam pada itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, itu dia lagu daripada Projector Band, kan? Sinar Pelangi yang baru saja menghiburkan anda. Okey, jadi anda boleh ikuti saya secara live di Facebook Labuan FM. Kalau ada ucapan, boleh komen menerusi live Facebook. Di gambar saya pun boleh juga. Ya, terima kasih Muhammad Saleh, kan, dan juga Azza Aljan, ya, terima kasih yang mengikuti saya secara live di Facebook Labuan FM. Okey, baiklah, seperti biasa, kan, untuk jam kedua seperti yang saya beritahu tadi lah, jangan lupa untuk mendengarkan apa perkongsian menarik hari ini, ya, menerusi siapa dia, dan saya nak berkongsi mengenai siapa. Aha, okey, dan kita akan belajar juga satu lagi perkataan yang menarik hari ini merusi cakna bahasa. Okey. Permohonan MyCard generasi baru, ya, boleh dibuat di cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang telah pun ditetapkan bermula 17 September lepas. Jadi anda tak perlu sebenarnya, ya, tidak wajib untuk menukarkan MyCard anda yang sudah ada dengan MyCard baru. Okey, jadi dia hanya sebab-sebab tertentu saja, kan, yang anda perlu menukar MyCard anda tu kepada MyCard baru. Contohlah, contoh, ya, mungkin MyCard anda sebelum ni sudah patah, ya, ataupun mungkin gambarnya sudah rosak, ataupun mungkin memang dah rosak, kan, yang tidak boleh digunakan lagi. Jadi anda bolehlah ataupun digalakkanlah untuk menukar MyCard anda kepada MyCard generasi baharu. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai permohonan dan juga senarai cawangan, ya, anda boleh layari www.jpn.gov.my. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Bernadia. Selepas ni juga ada Nona dan Dev Gap C. Lagu-lagu terbaik untuk anda dalam Variasi.

0: perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, perkongsian mursi siapa dia. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan keadaan di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert Philadelphia pada hari Sabtu lalu. Jadi kenyataan itu dibuat susulan kontroversi membabitkan penyanyi rap Amerika Syarikat Macklemore yang digugurkan sebagai artis pembuka tirai jelajah Sheeran selepas menyatakan sokongan kepada Palestin. Jadi apa yang berlaku di Gaza adalah malapetaka, tidak boleh diterima dan tidak seimbang. Hati kami hancur melihat kemusnahan serta kehilangan nyawa orang awam dan kanak-kanak. Itu kata Sheeran ya. Dan beliau turut berkata ketidakadilan sistematik yang berlaku di tebing barat tidak boleh dipandang ringan. Macklemore sebelum ni melaungkan Free Palestine ketika mengadakan persembahan di New Jersey, mencetuskan kritikan daripada pemilik stadium di Amerika Syarikat yang menjadi lokasi jelajah Sheeran. Jadi Sheeran menafikan beliau terlibat dalam keputusan menggugurkan Macklemore dan menyalahkan penganjur jelajah. Jadi empat artis pembuka tirai lain kemudian menarik diri daripada jelajah itu sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Jadi Sheeran menyifatkan minggu berkenaan adalah minggu yang paling sukar dalam hidupnya dan mengakui bimbang penonton akan bertindak di luar jangkaan terhadapnya. Jadi berapa dozen penunjuk perasaan pro-Palestin mengadakan himpunan secara aman di luar Lincoln Financial Field sebelum konsert bermula sambil mengibarkan bendera Palestin dan melaungkan Free Palestine. Jadi konsert Sheeran tetap berlangsung hampir dengan kapasiti penuh walaupun berlaku peningkatan penjualan semula tiket dan penurunan harga tiket. Jadi Sheeran memulakan persembahan tanpa artis pembuka tirai sebelum membawa masuk 5 pemuzik yang katanya mempelajari lagu-lagunya dalam tempoh 3 hari. Jadi sementara tu Palestine campaign ya for the academic and cultural boycott of Israel menggesah artis, peminat dan kru bom boykot jelajah dunia Sheeran. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Gaza, lebih 73,800 rakyat Palestin terbunuh sejak genosid bermula pada Oktober 2023. Jadi itu dia perkongsian hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Adoni. Anda boleh dengarkan setiap hari dalam segmen Variasi ya. Jadi jom kita nak terus dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran selepas ini, Shape of You. Dan selepas tu kita ada lagu Secangkir Madu Merah. Sebelum kita dengarkan perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tegas beliau kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowik di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran, Anjuran Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur adalah porannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anggaran yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraf serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraf Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk kadang-kadang dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Melekatkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, angkatan anjurkan daripada 50 lebih yang kita dah anjurkan itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kelah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk geran, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Jandebai. Ke perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhbat 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gareth Shoh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Taman Merin Tun Sakaran. Taman Merin Tun Sakaran ialah sebuah taman merin yang terletak di Semporna Sabah. Kawasan ini terkenal dengan keindahan laut yang jernih, pulau-pulau yang mempesonakan dan terumbu karang yang kaya dengan hidupan merin. Antara pulau yang menjadi tarikan utama ialah Bohi Dulang, Matabuan dan Sibuan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini seperti snorkeling, menyelam, island hopping dan mendaki Bukit Bohi Dulang untuk menikmati pemandangan yang indah. Keindahan alam semula jadinya menjadikan Taman Merin ini destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Secara keseluruhannya, Taman Merin Tun Sakaran merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama, Jabatan Penjara nafi dakwaan wujud hierarki banduan. Pengecualian cukai kenderaan Zod bebas diperketat. Berita sepenuhnya. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia Muhammad Rosidik Musa berkata dakwaan berkenaan tidak menggambarkan keadaan sebenar pengurusan penjara yang sentiasa berpandukan kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Katanya aspek keselamatan dan pemulihan banduan menjadi keutamaan manakala sebarang salah laku yang berlaku di dalam penjara akan ditangani mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa. Beliau berkata Jabatan Penjara turut mengakui kemungkinan berlaku perkara negatif namun ia tidak boleh dijadikan gambaran keseluruhan kehidupan dalam penjara khususnya apabila ramai bekas banduan yang berjaya membina kehidupan baru selepas dibebaskan. Labuan dan Langkawi sinonim sebagai lokasi zon bebas cukai. Keistimewaan ini membolehkan harga kenderaan dijual lebih rendah berbanding lokasi lain. Namun berkuat kuasa 1 Januari lepas, pengecualian cukai import kenderaan dihadkan kepada maksimum RM300,000. Ia selaras tekad Kerajaan Madani untuk mengekang ketirisan. Pada masa sama, membantu meningkatkan permintaan kenderaan buatan tempatan. Jurujual Atelier Kiden berpendapat langkah itu tidak memansuhkan keistimewaan kesedia ada, sebaliknya mekanisme pengecualian cukai ini diperketat.
1: Lebih banyak pengguna membeli kenderaan tempatan kerana cukai yang tinggi dikenakan kepada kereta yang melebihi RM300,000 ke atas. Jadi dia memberi impak positif kepada penjual-penjual tempatan. Orang pun tidak akan ambil kesempatan lagi lah untuk berada di Labuan, untuk berada di Langkawi, membeli kereta-kereta yang melebihi RM300,000 sepatutnya tetapi tidak membayar cukai.
0: Sementara itu, Dr. Ricky Chia Chijun, pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS Kal berkata, transformasi dilaksana juga dilihat dapat menambah hasil negara menerusi hasil cukai yang akan disalur semula kepada rakyat.
2: Ini adalah salah satu bentuk penyasaran insentif oleh kerajaan. Tidak mahu pengecualian cukai ini telah terbagi kepada golongan-golongan yang tidak diperlukan. Jadi kerajaan sekarang memang fokusnya untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya penduduk-penduduk di sini, mengurangkan beban mereka.
0: Beliau ditemui pemberita di UMS Call. Program Jiwa at Community Madani, Sembang Santai dan Perlawanan Persahabatan Petong perkukuh hubungan antara agensi kerajaan dan komuniti. Program berlangsung di gelanggang Petong Kampung Layang-Layangan, Anjuran Kelab Sukan Boles dan JPKK Layang-Layangan. Program dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Penerangan Japen Labuan Rudiansyah Mahtar Hams. Katanya program menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan dasar serta inisiatif kerajaan secara lebih dekat, santai dan berkesan. Program disertai komuniti dari Kampung Layang-Layangan, Kampung Bukit Kalam, Kampung Sungai Berdaun, Kampung Sungai Labu dan Persatuan Penggiat Media Labuan. Keputusan pertandingan menyaksikan pasukan Kampung Sungai Berdaun A Muncul Johan, Naib Johan Kampung Bukit Kalam A dan tempat ketiga bersama milik Kampung Layangan B dan Kampung Sungai Berdaun B.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
4: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Penguasaan subjek teras dan teknik menjawab soalan menjadi fokus program tuition anak desa Siri 1 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan. Program memberi tumpuan kepada persediaan calon sijil pelajaran Malaysia SPM termasuk bengkel teknik menjawab soalan serta sesi motivasi bagi meningkatkan keyakinan pelajar menghadapi peperiksaan. Inisiatif berkenaan turut menyediakan bimbingan guru dan fasilitator dalam membantu pelajar memahami format soalan serta memperkukuh penguasaan akademik khususnya dalam kalangan pelajar luar pandar. Program tuisyen anak desa akan diteruskan melalui siri 2 sebagai kesinambungan kepada usaha membantu pelajar untuk membuat persediaan menghadapi SPM. Penyelarasan pengurusan, perkhidmatan serta pelaksanaan aktiviti dan program menjadi fokus utama mesyuarat Ketua Unit Pertubuhan Peladang Kawasan Labuan Utara PPKLU. Turut dibincangkan gerak kerja setiap unit serta keperluan menyelaras pelaksanaan program di kawasan kendalian PPK Labuan Utara. Perbincangan itu penting bagi memastikan setiap perancangan dapat dilaksana secara tersusun selain memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada ahli-ahli peladang. Hasil mesyuarat turut menjadi asas kepada penyelarasan tindakan dan kerjasama antara unit bagi menyokong keperluan komuniti peladang di kawasan berkenaan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Jabatan Penjara nafi dakwaan wujud hierarki banduan. Pengecualian cukai kenderaan zon bebas diperketat. Sekian Warta Laban, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labar FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Lokasi pelaksanaan tahanan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak masih belum dimuktamadkan kerana pihak berkuasa belum menerima dokumen perintah rasmi. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata polis dan jabatan penjara hari ini mengadakan mesyuarat penyelarasan bagi menilai aspek keselamatan di kediaman bekas Perdana Menteri itu. Polis bertanggungjawab menilai aspek keselamatan di luar kediaman, manakala urusan berkaitan tahanan akan dikendalikan jabatan penjara.

kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara khususnya di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Beliau memberitahu projek ICQS Sarikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. JPJ merekodkan kutipan RM91.21 juta ringgit menerusi bidaan nombor pendaftaran istimewa NPI Siri H bersempena Hari Malaysia 2026. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata jumlah itu merangkumi RM89.27 juta ringgit hasil bidaan dan RM1.94 juta ringgit fee perkhidmatan menerusi JPJ EBIT. Nombor H1 mencatat bidaan tertinggi sebanyak RM10.78 juta ringgit, diikuti H9 dengan RM4.97 juta ringgit dan H3 RM4.21 juta ringgit. Luar negara, Parti United Rusia pimpinan Presiden Vladimir Putin memenangi rekod 355 daripada 450 kerusi Dewan Duma dalam pilihan raya Parlimen Rusia. Keputusan awal menunjukkan parti itu memperoleh majoriti lebih 2/3. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Singh didenda RM4,700 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas kesalahan terlibat dalam penipuan pelaburan kripto dalam talian yang tidak wujud. Tertuduh Cik Li iaitu 36 tahun dan Zong 31 tahun didakwa terlibat dalam pakatan jahat dengan tujuan melakukan jenayah mengikut kertas pertuduhan. Kesalahan didakwa berlaku di Marina View Resort, Bandar Baru Permas Jaya pada 11 September. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sarah Siti Aisyah Mustafa. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Seterusnya, projek berkaitan kawalan keselamatan sempadan negara bukan projek biasa, sebaliknya perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual. Projek keselamatan sempadan mesti diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual untuk mengekalkan kedaulatan negara. Projek diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara untuk mempercepat pelaksanaan dan memantau pematuhan garis masa. Cabaran utama termasuk penyediaan jalan serta utiliti seperti elektrik, air dan telekomunikasi perlu diselaraskan segera. Projek ICQS Serikin mencatat kemajuan kira-kira 11% mendahului jadual 6 hari dijangka siap dalam setahun. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi dua pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Dari 1000 tahun takkan mungkin nyanyian bumi Putra Rockers. Permintaan daripada sahabat kita Syah Syaz. Moga sihat-sihat semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini selamat malam. Dalam pilihan bersama 2.0. Waktu ini lagu-lagu yang akan anda dengar atau yang anda telah dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan kita terus berhibur lagi dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Permintaan seterusnya datangnya daripada Sadin. Berangkat lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Milik siapakah gadis ini? Seterusnya, permintaan daripada Ida Osman dari Sipitang. Berangkat lagu daripada Rosita Izlin. Dunia kita berbeza. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nek Mok dan Nur Isa. Daripada Enang Estaurina. Apa yang ku cari? Khas untuk anda semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama dengan AJ. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi saya hiburkan anda lagi dengan pilihan daripada sahabat kita Linda, melainkan lagu daripada Dola Impikan. Setiap anda, setiap insan di muka bumi ini, pastikan impikan sesuatu dalam hidup. Jadi apa yang paling penting, kena usaha, kena berdoa dan berserah kepada Maha Pencipta. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengkongsi topik hari ini mengenai baru. Antaranya Edward katanya baru makan. Ash pula komennya baru mandi. Jadi anda boleh kongsikan komen anda mengenai topik hari ini. Baru terus ke kawasan dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian Ek Karsia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu

0: sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hello, ada semua. Kami

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekas pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu dia tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang mesej, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan, mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

akan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda tak akan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu, jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu, anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi, perlu selesaikan urusan. Jadi, sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ah, apa jam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ah, orang kata leka pula kita dengan lagu bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je. Tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

September nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu-lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu kita habiskan semua duit, tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok akaun bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Yeye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

dia. Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun selangit-selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Dia lain bergoyang-goyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni. Jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey. Daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan? Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum? Ataupun sekadar ambil berat pun, dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Dapatkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, berita pilihan SP untuk anda pagi ini dan rujukan kami seperti biasalah menerusi portal berita RTM, benar, tepat dan dipercayai.
5: Okey, dan kita nak dengar dahulu berita pilihan SP yang pertama pagi ini.
1: Ya, mengenai dengan Belanjawan 2027 tingkat pendapatan rakyat kawal kos sara hidup secara seimbang. Yang mana kerajaan dijangka terus memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat di samping mengawal kos sara hidup menerusi pembentangan Belanjawan 2027 akan datang. Dan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, pendekatan seimbang perlu diambil bagi memastikan nilai peningkatan pendapatan rakyat tidak terhakis akibat peningkatan kos perbelanjaan harian, dan strategi perluasan ruang fiskal tanpa mengenakan beban cukai baharu menerusi pelaksanaan e-invoice dan penyasaran subsidi seperti Budi Madani membolehkan kewangan negara diuruskan secara lebih berhemah. Dan mungkin dalam Belanjawan 2027 ini juga mungkin kita boleh melihat, menjangkakan kerajaan akan terus memastikan sektor-sektor yang diberi keutamaan adalah sektor yang memberi impak besar kepada kebajikan rakyat. Dan antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah sektor-sektor yang mungkin menjadi penghalang kepada keupayaan rakyat untuk meningkatkan produktiviti mereka. Dan sekiranya kerajaan hanya menumpukan kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat tetapi pada masa sama tidak melihat kepada keperluan mengurangkan kos yang perlu ditanggung, hasil daripada peningkatan pendapatan itu mungkin tidak dapat diterjemahkan kepada peningkatan kebajikan rakyat secara berkesan, katanya. Dan beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu bicara naratif bertajuk Belanjawan Harapan Rakyat di Angkasa Puri Kota Media. Dan mengulas mengenai dengan perbelanjaan awam, Dr. Muhammad Irwan menjelaskan komitmen perbelanjaan mengurus dan pembangunan perlu dikekalkan bagi menjamin kelangsungan perkhidmatan asas rakyat. Kerajaan Madani telah pun menguruskan keseimbangan kedua-dua perbelanjaan dengan bijak, khususnya menerusi penyaluran subsidi bersasar. Dan mengenai dengan penetapan kadar gaji minimum, kerajaan perlu mencari titik keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kemampuan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mengelakkan risiko pengucupan produktiviti serta kadar pengangguran. Dan bagi memastikan kenaikan gaji memberi impak positif, kos asas kehidupan perlu terus dikawal. Penerusan subsidi bersasar petrol memainkan peranan penting dalam menstabilkan kadar inflasi dan kos logistik. Dan Belanjawan 2027 akan dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober depan dan merupakan belanjawan kelima bawah pentadbiran Kerajaan Madani serta belanjawan kedua bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
5: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, sistem pengesahan identiti secara elektronik atau EKYC sedang disesuaikan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baharu dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataannya memaklumkan langkah ini diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baharu ketika melaksanakan pengesahan identiti menerusi sistem eKYC. Dan pada masa ini, penyedia perkhidmatan eKYC sedang mengemas kini sistem masing-masing supaya reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dapat dikenal pasti dalam proses verifikasi. Dan JPN turut menyediakan maklumat yang diperlukan dalam memantau pelaksanaan kemaskini berkenaan bagi mempercepatkan proses penyesuaian sistem. Jadi bagi pengguna yang menghadapi kesukaran menggunakan MyCard generasi baharu untuk pengesahan eKYC, mereka disaran untuk merujuk institusi atau penyedia perkhidmatan terbabit bagi mendapatkan kaedah pengesahan alternatif yang tersedia sementara proses kemaskini diselesaikan. Dan JPN memaklumkan penyesuaian sistem eKYC merupakan sebahagian daripada proses peralihan bagi menyokong penggunaan kad baharu berkenaan. Dan JPN akan terus memantau proses kemaskini serta bekerjasama dengan agensi dan penyelia perkhidmatan berkaitan sehingga penyesuaian sistem selesai bagi memastikan peralihan kepada MyCard generasi baharu tidak menjejaskan kemudahan orang ramai mendapatkan perkhidmatan yang memerlukan pengesahan identiti.
1: Ya, baik. Itu dia perkongsian dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa sahaja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, kita dah rancang senyum seharian pagi ni.
5: Mudah-mudahan lah kan.
1: Jadi info cuaca akan menyusul, akan kami kongsikan kepada anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
5: Menceriakan pagi anda.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.